Chitewe chingono ngono watamanga kuna kasunga kuna mama. Mindoni wanonga zemwa ndini. Zemwa mbakala hiyo. Mbona banantu dara nipafuno kulitopola. Anunga nika kausha mwari hati. Mbona antu alipopopo nipanafuno beba pata kamiza nge. Pandula. Mungo sakula diwa. Napata tikana, unatikana vyako ngo tikana kachia. Topo, topo, topo. Antu wakama achaka, seka ini. Ini minikazi ya mwandini, wadini bakara ini.